gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

Jag måste säga något som, något som jag aldrig har sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi!
8: Nei!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si, det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

0: Hejsan, ute efter ny bil?
1: Ja, jag har ju en sån mini, vet du. Fin bil det till mig på 160. Men så har jag fått bara kärste på nästan 2 meter. Kan man ju nästan berätta sig samman då, vet du. Med huvud ut av soltak och grejer.
0: Ser det, får man ja. Men då har jag bil för dig. Slå på denna här.
1: Oj, långa män och stora bilar. Liker det, ser jag.
2: Vurderer du att byta bil? Kom inom oss i Elverum bil. Elverum bil.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det ikke det dum toer betyr, best
3: for. Får masse komplimenter for den.
4: Ja, ikke for toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, best for, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: ice.net. Mekonomen.
6: Hei.
5: Hallo.
6: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
10: Det litt.
11: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
10: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Soløradion Plus.

jag ser tecken från livet och det stigar jag valt, vänder på blad.

0: Hejsan, ute efter ny bil?
1: Ja, jag har ju en sån mini, vet du. Fin bil det till mig på 160. Men så har jag fått bara kärste på nästan 2 meter. Kan man ju nästan brette sig samman då, vet du. Med huvud ut av soltak och grejer.
0: Ser det, får man ja. Men då har jag bil för dig. Slå på denna här.
1: Oj, långa män och stora bilar. Liker det, ser jag.
2: Vurderer du att byta bil? Kom inom oss i Elverum bil. Elverum bil.
3: Här, hör det riktigt? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fant du med deg hen det var? Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
8: Soler får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det for det meste skya vær. Stort sett opphold I morgen, en del vind fra sør opp mot laber bris. Temperaturer omtrent som I dag, opp rundt 12 grader på det meste I morgen.
9: Soleradion pluss.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Är du på utkik efter ny elbil? Hos Toyota tillbyr vi nu rask levering på alla våra modeller så att du kan få bilen din för nyttår och undgå momsökningen. Från 17 till 31 oktober har vi kampanjdagar med fantastiska tillbud på alla våra nya elbilar. Bland disse finner du vår populära Toyota BZ4X Touring. Besök din Toyota-förhandlare idag och sikra dig en ny bil för nyttår.
4: Hej, Thomas från Flisund Motorservice, alltså Meka på Flisa. Vi hjälper dig med service och reparationer på alla typer bilar, allt från äldre dieselbilar till nya elbilar. Vi har delbetalning och Meka Veihjelp följer alltid med vid service. Har du maskinskade, hjälp dig med hela processen. Takst, utbedring och dialog med försäkringsselskapet ditt. Beställ teamet på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nej, jag tar bilen jag. Jag säger till mig själv att det inte blir kö, men det blir det ju. Och så satsar jag på att få den ene parkeringsplatsen rätt utanför, men det sker ju inte, så jag kommer för sent i dålig humör. Det är planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskliga scheman i Altinn och Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no istället. Fiken,